0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску анонс пастирського візиту Папи Лева XIV на Лампедузу, спогад про його відвідини Канарських островів та підсумки благодійної збірки «Петрів гріш» за минулий рік. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра-служебниця Емілія Вандич та отці Васильяни Тимотей Коцур і Єронім Грім. Суботу 4 липня Папа Лев XIV здійснить візит на італійський острів Лампедузу. Саме туди 13 років тому свою першу подорож здійснив Папа Франциск. Острів, розташований на південь від Сицилії, відомий тим, що є пунктом призначення відчайдушних морських подорожей тих, хто хоче потрапити в Європу, але нерідко зустрічає смерть серед хвиль Середземномор'я. Після відвідин Канарських островів, центральною темою яких була міграція, після прощі до рідного міста покровительки мігрантів Святої Франчески Скабріні, Тіший отець рушає до місця, яке стало символом понтифікату його попередника. Думками про значення чергового візиту наступника святого Петра на острів поділився преосвящений Алесандро Дам'яно, архієпископ Агрідженто сицилійської дієцезії, до юрисдикції якої належить церковна спільнота Лампедузи. Відповідаючи на запитання про те, що папа побачить, прибувши на острів, архієпископ підкреслив, що він знайде острів, який з нетерпінням чекає на нього і зберігає спогад про візит папи Франциска. Перший папський візит, який Франциск здійснив саме на Лампедузу, пам'ять про який тут досі жива. У програмі візиту приватна молитва біля могили мігрантів, що є жестом близькості, який часто недоступний для загиблих у морі, тіла яких ніколи не було знайдено. Це момент суперечастя з тими, хто залишив земне життя, щоби увійти у вічне життя. Не втрачаймо цей аспект з поля зору, закликав ієрарх. Ділячись думками про значення чергового візиту папи, архієпископ Алесандро, вказуючи на нещодавні відвідини Канарських островів і візит до Святої Матері Кабріні, зауважив: «Зараз мені здається, що на Лампедузі замикається невелике коло. Міграція стосується всього світу, і тут все зосереджується в одному місці, яке є символічним для Середземномор'я. Я вважаю, що це надзвичайне послання, не виголошене криком, а прожите, розділене з іншими, і саме тому, можливо, ще більш проникливе».
1: Ми – єдиний людський рід, і ми повинні приймати один одного. Так єпископ дієцезії Сан Крістобаль де ла Лагуна, преосвящений Елой Сантьяго, підсумував значення візиту папи Лева XIV на Канарські острови. В інтерв'ю ватиканським медіа він поділився своїми враженнями від перебування Святішого Отця на Тенеріфі, роздумуючи над викликами міграції, необхідністю захисту людської гідності та рішучістю папського заклику до навернення тих, хто наживається на людському відчаї. На думку єпископа, присутність наступника святого Петра стала подією, що торкнулася не лише католиків, але й усього суспільства Канарських островів. Оцінюючи значення візиту папи, ієрарх наголосив, що це був справді момент благодаті та благословення для нас як народу, а також для всього суспільства Канарських островів. Ця подія вийшла за межі нашої віри, адже папу сприймають як міжнародного лідера, який виступає за мир і людську гідність, про що він, до речі, вже засвідчив у своїй першій енцикліці. Багато людей прагнули побачити його та послухати, додав він. Відповідаючи на запитання про заклик папи до торговців людьми, Пресвящений Сантьяго назвав його одним із найглибших моментів усього візиту. Сподіваюся, що це торкнеться сердець цих людей, які здатні скористатися вразливістю інших заради власної вигоди, сказав він. Скільки життів втрачається через ці економічні інтереси, що наживаються на чужому горі? Скільки людей трактують як предмети, а не як людей, мовив єпископ, порівнявши заклик папи до навернення торговців людьми із відомим зверненням святого Івана Павла ІІ до мафіозних угрупувань на Сицилії. Розмірковуючи над майбутнім центру прийому мігрантів «Лас Раїсес», який відвідав Святіший Отець, єпископ висловив сподівання, що колись потреба в таких структурах просто зникне. На його переконання, вирішення міграційної проблеми вимагає відкриття безпечних і легальних шляхів для пересування людей. Адже якщо подивитися на їхні обличчя, людське серце не може робити різниці, і всі ідеологічні розмови не можуть не втратити сенсу. Особливо зворушила єпископа близькість Святішого Отця до дітей мігрантів під час відвідин центру. Папа нікуди не поспішав, приділяв увагу кожному. Його жести були надзвичайно гарними. Коментуючи дискусії навколо рятувальних операцій у Середземному морі та Атлантиці, єпископ закликав не втрачати співчуття до людей, які змушені залишати свої домівки. «Треба й далі говорити», – додав він, – «давати голос мігрантам, щоб показати, що це глобальна проблема». І потрібна така сама глобальна відповідь, натхнена принципами гуманності. Говорячи про майбутній візит Лева XIV на Лампедузу, запланований на початок липня, єпископ зауважив, що сам вибір місця і дати вже є промовистим посланням. На його думку, Канарські острови та Лампедуза стали символами двох міграційних маршрутів, на яких щороку гинуть тисячі людей. Послання, яке хоче передати папа, є очевидним, зазначив він, висловивши сподівання, що цей візит стане новим закликом до всезагального братерства та солідарності.
2: «Петрів гріш» – це збірка пожертв, призначених на підтримку місії папи у Вселенській церкві та фінансування численних ініціатив на користь найбільш потребуючих. Згідно зі звітом за 2025 рік, надходження до збірки «Петрів гріш» становили 57,5 мільйонів євро, тоді як видатки сягнули майже 60 мільйонів євро. Ця різниця пояснюється коливаннями валютних курсів. Упродовж 2025 року з фонду було виділено 54,5 мільйони євро, з яких 41 мільйон 200 тисяч євро на підтримку діяльності Святого Престолу, пов'язаної з здійсненням апостольської місії папи, а 13 мільйонів 300 тисяч євро на фінансування проєктів безпосередньої допомоги найбільш потребуючим. Найбільшу частку надходжень 63,6% забезпечили пожертви від дієцезій. Решта коштів надійшла від приватних жертводавців, фондів та чернечих згромаджень. До фонду «Петрів гріш» надходять пожертви, зібрані під час загальноцерковної збірки, що проводиться у парафіях усього світу з нагоди урочистості святих апостолів Петра і Павла. Дієцезії передають ці кошти Святому Престолу через папські представництва, за винятком італійських дієцезій, які надсилають їх безпосередньо. Пожертви надходять також через банківські перекази, чеки, а також через офіційний веб-сайт за допомогою банківських карток або PayPal. Частину надходжень також становлять пожертви, заповідані на користь збірки. Найбільше пожертв до збірки «Петрів гріш» надійшло зі Сполучених Штатів Америки, Італії та Бразилії. За ними йдуть Республіка Корея, Німеччина, Франція та Іспанія. Завдяки цій збірці папа має можливість надавати матеріальну допомогу країнам, що розвиваються, та населенню, яке постраждало від воєн, а також підтримувати євангелізаційну діяльність в парафіях, дієцезіях і чернечих згромадженнях, що перебувають у скрутному становищі. Допомога зосереджується у трьох основних напрямах – розширення євангелізаційної присутності, соціальні проєкти та підтримка євангелізаційної присутності. Загальний обсяг фінансування за цими напрямками становив 13,3 мільйони євро. Упродовж року було профінансовано 252 проєкти у 74 країнах, здебільшого в Африці, Азії та Європі. Зокрема, було надано стипендії для навчання у папських університетах священикам, семінаристам і богопосвяченим особам з Африки, Латинської Америки та Азії. Крім того, було надано гуманітарну допомогу на підтримку населення України. До напрямку розширення євангелізаційної присутності належить будівництво нових храмів та інших церковних споруд, покликаних сприяти розвитку і зміцненню євангелізаційної діяльності в молодих місцевих церквах. Так, на Шрі-Ланці, в місті Маннар, було збудовано монастир, в Єгипті – парафіяльний храм у Хагазі, а в Буркіна-Фасо – душпастерський центр у Каї. У сфері соціальних проєктів фінансуються програми освіти і підтримки, а також надається матеріальна допомога місцевим громадам. В рамках цього напрямку було спрямовано допомогу населенню Гази, профінансовано будівництво навчальних класів для дівчат зі спільноти далитів Амбікапурі в Індії, а також середньої школи в Бентіо, Південний Судан.
0: Прямуємо уперед разом з папою. Допоможімо папі у його місії миру, надії, милосердної любові. Підтримай Святішого Отця. Зроби пожертву на Петрів гріш. Завітай на сайт www.obolodisanpietro.va. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. У середу 1 липня у швейцарському місті Еконі відбулася подія, що назнаменувала черговий розкол. Послідовники архієпископа Лефевра висвятили 4 єпископів без згоди і мандату папи Римського, через що потрапили під кару відлучення від церкви. Це відлучення також торкнулося священників, приналежних до братства, та мирян, які свідомо до нього приєдналися. Оголосивши про екскомуніку, яка наступила силою самого факту, дикастерія віровчання також приготувала інструкції для тих, хто хотів би відновити повне сопричастя з католицькою церквою. Про них розповімо у нашій сьогоднішній передачі. Для того, щоб повернутися до католицького сопричастя після розкольницького акту 1 липня, не буде потреби повторювати досвід спеціальних комісій, як це було в минулому у випадку комісії Екклезія Деї, оскільки дикастерія віровчення вже розробила процедуру як для священників, так і для мирян, безпосередньо залучивши дієцезіальних ординаріїв та керівників братств, які дотримуються давнього обряду та перебувають у єдності з Римом. Інструкції в ці дні передаються через нунціатури, як уже було оголошено, в пояснювальній заувазі, яку дикастерія опублікувала 2 липня разом із декретами про відлучення від церкви, святителів та висвячених і тих, хто брали участь у схизматичному акті, що відбувся в Еконі. Практика, якої дотримуватиметься дикастерія віровчення, починаючи відтепер, передбачає, що священник, який вирішив покинути священниче братство Святого Пія X і готовий визнати Другий Ватиканський собор та легітимність нового обряду Святої Меси, хоча й залишається прихильником давнього обряду, повинен знайти ординарія, тобто дієцезіального єпископа, вищого настоятеля, клерицького чернечого інституту папського права або товариства апостольського життя папського права тощо, готового прийняти його на випробувальний період. Таким чином, священик повинен власноруч написати Святішому Отцю листа, в якому представить себе та попросить про зняття санкцій, накладених через те, що він отримав свячення від відлученого від церкви або нелегітимного єпископа, або, будучи висвяченим дійсно та законно, згодом приєднався до священичого братства Святого Пія X. Священик також повинен додати свідоцтво про священиче рукоположення і визнання віри та формулу приєднання, датовані та підписані. Йдеться про визнання віри, яке узагальнює зміст католицької віри, та формулу приєднання, в якій священик обіцяє вірність папі, зобов'язуючись не виступати публічно проти нього та його вчення. Це відповідає навчанню 25-го пункту догматичної конституції про церкву Другого Ватиканського собору Lumen Gentium щодо прийняття вчення церкви. Крім того, священик повинен заявити, що визнає дійсним служіння Святої Меси згідно з обрядами, які проголосив Павло VI та Іван Павло II, та прийняти норми Кодексу канонічного права, який проголосив Іван Павло II. Священик попросить ординарія вислати ці документи, тобто власноручний лист, свідоцтво про свячення, визнання віри та формулу приєднання, а він у супровідному листі висловить готовність прийняти його на випробувальний період у свою дієцезію або до свого інституту. Коли дикастерія віровчення отримає документи від ординарія, вона видає рескрипт про зняття санкцій, яким уповноважує ординарія прийняти священника-заявника на випробувальний термін не менше 1 року і не більше 3 років, після закінчення якого можна буде приступити до його приписання до дієцезії чи чернечого інституту. Якщо йдеться про мирян, то практика, як пояснює дикастерія, стосується питання про осудність або ступінь суб'єктивної відповідальності мирян, які офіційно приєдналися до священичого братства Святого Пія X або відвідують його, і які просять про прийняття до повного сопричастя з католицькою церквою. Накладення покарання на мирян, що належать до священичого братства Святого Пія X, не може насправді вважатися автоматичним, а повинно оцінюватись у кожному конкретному випадку. Оскільки провинність вимагає повної обізнаності та свідомої згоди, йдеться в документі дикастерії віровчення, приклади доведеної провинності можуть стосуватися мирян, які є членами Третього ордену Священичого братства Святого П'ятдесятого, мирян, які регулярно беруть участь у богослужіннях Священичого братства Святого П'ятдесятого, формально поділяючи його доктринальні позиції. Процедура, якої слід дотримуватися щодо мирян, які належать до братства, на яких було накладено покарання і які просять про прийняття до повного сопричастя з католицькою церквою, передбачає формальний акт повного прийняття вчення та послуху католицької ієрархії під юрисдикцією місцевого ординарія, який є гарантом єдності місцевої церкви. Отже, мирянин, який вирішив покинути священиче братство Святого П'ятдесятого, повинен подати своєму єпископу визнання віри та формулу приєднання, датовані та підписані. Після отримання цих документів місцевий ординарій забезпечить прийняття мирянина у терміни та в спосіб, які вважатиме найбільш доцільними. В документі зазначається, що не вважаються такими, що несуть відповідальність миряни, які відвідували священиче братство Святого П'ятдесятого, виключно з літургійних та духовних міркувань. Миряни, які хоча й усвідомлюють напруженість у стосунках зі Святим Престолом, не відкидають вчення чи авторитет Папи Римського. Що стосується таких, то достатньо, щоб вони звернулися до священника, який перебуває у повній єдності, з рішенням більше не відвідувати у майбутньому священиче братство Святого П'ятдесятого. Кілька слів про те, хто такі лефевристи. Ця назва походить від імені французького архієпископа Марселя Лефевра, який був учасником Другого Ватиканського собору. Він хоч і належав до меншості, яка виступала проти деяких реформ, то однак підписав як Конституцію про літургію, так і Декларацію про релігійну свободу. Заснувавши в 1970 році братство Святого П'ятдесятого в Еконі у Швейцарії, Лефевр відмовився здійснювати богослужіння за новим месалом, а в 1974 році назвав соборні реформи руйнівними для церкви нововведеннями, письмово заявивши про відмову від неомодерністського Риму. Після відмов на заклики закрити семінарію архієпископа було позбавлено права здійснювати священні обряди, але він все одно продовжував публічно відправляти богослужіння. У 1976 році під час зустрічі в Кастель Гандольфо бесіда з папою Павлом VI не принесла жодних результатів. З обранням святого Івана Павла ІІ Лефевр проявив більшу відкритість, заявивши в 1980 році, що немає сумнівів щодо легітимності нового папи. У квітні 1988 року кардинал Йозеф Ратцінгер провів триденні переговори з архієпископом, в результаті яких було укладено спільний доктринальний протокол, підписаний 5 травня. Братство Святого П'ятдесятого обіцяло вірність церкві та папі, приймало вчення собору та визнавало дійсність святої меси за обрядами Павла VI, крім того, передбачалося висвячення єпископа з числа членів священичого братства. Однак уже 6 травня Лефевр відмовився від угоди, оголосивши про намір висвятити нових єпископів без папського мандата. Незважаючи на ще одну зустріч та телеграму кардинала Ратцінгера, в якій він просив заради любові до Христа та його церкви відмовитися від рукоположень, 30 червня 1988 року він разом із бразильським єпископом Антоніо де Кастро Майером висвятив 4 нових єпископів, через що потрапив автоматично під кару екскомуніки. Цю екскомуніку згодом зняв папа Бенедикт XVI, але 1 липня ситуація знову повторилася руками його наступників. Проголошуючи відлучення від церкви дикастерія віровчення, зазначає, що як турботлива мати, церква прийме з щирою любов'ю та живою дбайливістю всіх, хто бажає повернутися до повного сопричастя. Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

benedictus est Domine Deus.

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску анонс пастирського візиту Папи Лева XIV на Лампедузу, спогад про його відвідини Канарських островів та підсумки благодійної збірки «Петрів гріш» за минулий рік. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра-служебниця Емілія Вандич та отці Васильяни Тимотей Коцур і Єронім Грім. Суботу 4 липня Папа Лев XIV здійснить візит на італійський острів Лампедузу. Саме туди 13 років тому свою першу подорож здійснив Папа Франциск. Острів, розташований на південь від Сицилії, відомий тим, що є пунктом призначення відчайдушних морських подорожей тих, хто хоче потрапити в Європу, але нерідко зустрічає смерть серед хвиль Середземномор'я. Після відвідин Канарських островів, центральною темою яких була міграція, після прощі до рідного міста покровительки мігрантів святої Франчески Скабріні, Тіший отець рушає до місця, яке стало символом понтифікату його попередника. Думками про значення чергового візиту наступника святого Петра на острів поділився преосвящений Алесандро Дам'яно, архієпископ Агрідженто сицилійської дієцезії, до юрисдикції якої належить церковна спільнота Лампедузи. Відповідаючи на запитання про те, що папа побачить, прибувши на острів, архієпископ підкреслив, що він знайде острів, який з нетерпінням чекає на нього і зберігає спогад про візит папи Франциска. Перший папський візит, який Франциск здійснив саме на Лампедузу, пам'ять про який тут досі жива. У програмі візиту приватна молитва біля могили мігрантів, що є жестом близькості, який часто недоступний для загиблих у морі, тіла яких ніколи не було знайдено. Це момент сопричастя з тими, хто залишив земне життя, щоби увійти у вічне життя. Не втрачаймо цей аспект з поля зору, закликав ієрарх. Ділячись думками про значення чергового візиту папи, архієпископ Алесандро, вказуючи на нещодавні відвідини Канарських островів і візит до Святої Матері Кабріні, зауважив: «Зараз мені здається, що на Лампедузі замикається невелике коло. Міграція стосується всього світу, і тут все зосереджується в одному місці, яке є символічним для Середземномор'я. Я вважаю, що це надзвичайне послання, не виголошене криком, а прожите, розділене з іншими, і саме тому, можливо, ще більш проникливе».
1: Ми – єдиний людський рід, і ми повинні приймати один одного. Так єпископ дієцезії Сан Крістобаль де ла Лагуна, преосвящений Елой Сантьяго, підсумував значення візиту папи Лева XIV на Канарські острови. В інтерв'ю ватиканським медіа він поділився своїми враженнями від перебування святішого отця на Тенеріфі, роздумуючи над викликами міграції, необхідністю захисту людської гідності та рішучістю папського заклику до навернення тих, хто наживається на людському відчаї. На думку єпископа, присутність наступника святого Петра стала подією, що торкнулася не лише католиків, але й усього суспільства Канарських островів. Оцінюючи значення візиту папи, ієрарх наголосив, що це був справді момент благодаті та благословення для нас як народу, а також для всього суспільства Канарських островів. Ця подія вийшла за межі нашої віри, адже папу сприймають як міжнародного лідера, який виступає за мир і людську гідність, про що він, до речі, вже засвідчив у своїй першій енцикліці. Багато людей прагнули побачити його та послухати, додав він. Відповідаючи на запитання про заклик папи до торговців людьми, Преосвящений Сантьяго назвав його одним із найглибших моментів усього візиту. Сподіваюся, що це торкнеться сердець цих людей, які здатні скористатися вразливістю інших заради власної вигоди, сказав він. Скільки життів втрачається через ці економічні інтереси, що наживаються на чужому горі? Скільки людей трактують як предмети, а не як людей, мовив єпископ, порівнявши заклик папи до навернення торговців людьми із відомим зверненням святого Івана Павла ІІ до мафіозних угрупувань на Сицилії. Розмірковуючи над майбутнім центру прийому мігрантів «Лас Раїсес», який відвідав Святіший Отець, єпископ висловив сподівання, що колись потреба в таких структурах просто зникне. На його переконання, вирішення міграційної проблеми вимагає відкриття безпечних і легальних шляхів для пересування людей. Адже якщо подивитися на їхні обличчя, людське серце не може робити різниці, і всі ідеологічні розмови не можуть не втратити сенсу. Особливо зворушила єпископа близькість Святішого Отця до дітей мігрантів під час відвідин центру. Папа нікуди не поспішав, приділяв увагу кожному. Його жести були надзвичайно гарними. Коментуючи дискусії навколо рятувальних операцій у Середземному морі та Атлантиці, єпископ закликав не втрачати співчуття до людей, які змушені залишати свої домівки. «Треба й далі говорити, – додав він, – давати голос мігрантам, щоб показати, що це глобальна проблема. І потрібна така сама глобальна відповідь, натхнена принципами гуманності». Говорячи про майбутній візит Лева XIV на Лампедузу, запланований на початок липня, єпископ зауважив, що сам вибір місця і дати вже є промовистим посланням. На його думку, Канарські острови та Лампедуза стали символами двох міграційних маршрутів, на яких щороку гинуть тисячі людей. Послання, яке хоче передати папа, є очевидним, зазначив він, висловивши сподівання, що цей візит стане новим закликом до всезагального братерства та солідарності.
2: «Петрів гріш» – це збірка пожертв, призначених на підтримку місії папи у Вселенській церкві та фінансування численних ініціатив на користь найбільш потребуючих. Згідно зі звітом за 2025 рік, надходження до збірки «Петрів гріш» становили 57,5 мільйонів євро, тоді як видатки сягнули майже 60 мільйонів євро. Ця різниця пояснюється коливаннями валютних курсів. Упродовж 2025 року з фонду було виділено 54,5 мільйони євро, з яких 41 мільйон 200 тисяч євро на підтримку діяльності Святого Престолу, пов'язаної з здійсненням апостольської місії Папи, а 13 мільйонів 300 тисяч євро на фінансування проєктів безпосередньої допомоги найбільш потребуючим. Найбільшу частку надходжень, 63,6%, забезпечили пожертви від дієцезій. Решта коштів надійшла від приватних жертводавців, фондів та чернечих згромаджень. До фонду «Петрів гріш» надходять пожертви, зібрані під час загальноцерковної збірки, що проводиться у парафіях усього світу з нагоди урочистості святих апостолів Петра і Павла. Дієцезії передають ці кошти Святому Престолу через папські представництва, за винятком італійських дієцезій, які надсилають їх безпосередньо. Пожертви надходять також через банківські перекази, чеки, а також через офіційний веб-сайт за допомогою банківських карток або PayPal. Частину надходжень також становлять пожертви, заповідані на користь збірки. Найбільше пожертв до збірки «Петрів гріш» надійшло зі Сполучених Штатів Америки, Італії та Бразилії. За ними йдуть Республіка Корея, Німеччина, Франція та Іспанія. Завдяки цій збірці папа має можливість надавати матеріальну допомогу країнам, що розвиваються, та населенню, яке постраждало від воєн, а також підтримувати євангелізаційну діяльність в парафіях, дієцезіях і чернечах. Чи в згромадженнях, що перебувають у скрутному становищі. Допомога зосереджується у трьох основних напрямах: розширення євангелізаційної присутності, соціальні проєкти та підтримка євангелізаційної присутності. Загальний обсяг фінансування за цими напрямками становив 13,3 мільйони євро. Упродовж року було профінансовано 252 проєкти у 74 країнах, здебільшого в Африці, Азії та Європі. Зокрема, було надано стипендії для навчання у папських університетах священикам, семінаристам і богопосвяченим особам з Африки, Латинської Америки та Азії. Крім того, було надано гуманітарну допомогу на підтримку населення України. До напрямку розширення євангелізаційної присутності належить будівництво нових храмів та інших церковних споруд, покликаних сприяти розвитку і зміцненню євангелізаційної діяльності в молодих місцевих церквах. Так, на Шрі-Ланці, в місті Маннар, було збудовано монастир, в Єгипті – парафіяльний храм у Хагазі, а в Буркіна-Фасо – душпастерський центр у Каї. У сфері соціальних проєктів фінансуються програми освіти і підтримки, а також надається матеріальна допомога місцевим громадам. В рамках цього напрямку було спрямовано допомогу населенню Гази, профінансовано будівництво навчальних класів для дівчат зі спільноти далитів Амбікапурі в Індії, а також середньої школи в Бентіо, Південний Судан.
0: Прямуємо уперед разом з папою. Допоможімо папі у його місії миру, надії, милосердної любові. Підтримай Святішого Отця. Зроби пожертву на Петрів гріш. Завітай на сайт www.obolodisanpietro.va. це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. У середу 1 липня у швейцарському місті Еконі відбулася подія, що назнаменувала черговий розкол. Послідовники архієпископа Лефевра висвятили 4 єпископів без згоди і мандату папи Римського, через що потрапили під кару відлучення від церкви. Це відлучення також торкнулося священників, приналежних до братства, та мирян, які свідомо до нього приєдналися. Оголосивши про екскомуніку, яка наступила силою самого факту, дикастерія віровчання також приготувала інструкції для тих, хто хотів би відновити повне сопричастя з католицькою церквою. Про них розповімо у нашій сьогоднішній передачі. Для того, щоб повернутися до католицького сопричастя після розкольницького акту 1 липня, не буде потреби повторювати досвід спеціальних комісій, як це було в минулому у випадку комісії Еклезія Деї, оскільки дикастерія віровчення вже розробила процедуру як для священників, так і для мирян, безпосередньо залучивши дієцезіальних ординаріїв та керівників братств, які дотримуються давнього обряду та перебувають у єдності з Римом. Інструкції в ці дні передаються через нунціатури, як уже було оголошено, в пояснювальній заувазі, яку дикастерія опублікувала 2 липня разом із декретами про відлучення від церкви, святителів та висвячених і тих, хто брали участь у схизматичному акті, що відбувся в Еконі. Практика, якої дотримуватиметься дикастерія віровчення, починаючи відтепер, передбачає, що священник, який вирішив покинути священниче братство Святого П'ятдесятого і готовий визнати Другий Ватиканський собор та легітимність нового обряду Святої Меси, хоча й залишається прихильником давнього обряду, повинен знайти ординарія, тобто дієцезіального єпископа, вищого настоятеля, клерицького чернечого інституту папського права або товариства апостольського життя папського права тощо, готового прийняти його на випробувальний період. Таким чином, священик повинен власноруч написати Святішому Отцю листа, в якому представить себе та попросить про зняття санкцій, накладених через те, що він отримав свячення від відлученого від церкви або нелегітимного єпископа, або, будучи висвяченим дійсно та законно, згодом приєднався до священичого братства Святого П'ятдесятого. Священик також повинен додати свідоцтво про священиче рукоположення і визнання віри та формулу приєднання, датовані та підписані. Йдеться про визнання віри, яке узагальнює зміст католицької віри, та формулу приєднання, в якій священик обіцяє вірність папі, зобов'язуючись не виступати публічно проти нього та його вчення. Це відповідає навчанню 25-го пункту догматичної конституції про церкву Другого Ватиканського собору Lumen Gentium щодо прийняття вчення церкви. Крім того, священик повинен заявити, що визнає дійсним служіння Святої Меси згідно з обрядами, які проголосив Павло VI та Іван Павло II, та прийняти норми Кодексу канонічного права, який проголосив Іван Павло II. Священик попросить ординарія вислати ці документи, тобто власноручний лист, свідоцтво про свячення, визнання віри та формулу приєднання, а він у супровідному листі висловить готовність прийняти його на випробувальний період у свою дієцезію або до свого інституту. Коли дикастерія віровчення отримає документи від ординарія, вона видає рескрипт про зняття санкцій, яким уповноважує ординарія прийняти священника-заявника на випробувальний термін не менше 1 року і не більше 3 років, після закінчення якого можна буде приступити до його приписання до дієцезії чи чернечого інституту. Якщо йдеться про мирян, то практика, як пояснює дикастерія, стосується питання про осудність або ступінь суб'єктивної відповідальності мирян, які офіційно приєдналися до священичого братства Святого П'ятдесятого або відвідують його, і які просять про прийняття до повного сопричастя з католицькою церквою. Накладення покарання на мирян, що належать до священичого братства Святого П'ятдесятого, не може насправді вважатися автоматичним, а повинно оцінюватись у кожному конкретному випадку. Оскільки провинність вимагає повної обізнаності та свідомої згоди, йдеться в документі дикастерії віровчення, приклади доведеної провинності можуть стосуватися мирян, які є членами третього ордену священичого братства Святого П'ятдесятого, мирян, які регулярно беруть участь у богослужіннях священичого братства Святого П'ятдесятого, формально поділяючи його доктринальні позиції. Процедура, якої слід дотримуватися щодо мирян, які належать до братства, на яких було накладено покарання і які просять про прийняття до повного сопричастя з католицькою церквою, передбачає формальний акт повного прийняття вчення та послуху католицької ієрархії під юрисдикцією місцевого ординарія, який є гарантом єдності місцевої церкви. Отже, мирянин, який вирішив покинути священиче братство Святого П'ятдесятого, повинен подати своєму єпископу визнання віри та формулу приєднання, датовані та підписані. Після отримання цих документів місцевий ординарій забезпечить прийняття мирянина у терміни та в спосіб, які вважатиме найбільш доцільними. В документі зазначається, що не вважаються такими, що несуть відповідальність миряни, які відвідували священиче братство Святого П'ятдесятого, виключно з літургійних та духовних міркувань. Миряни, які хоча й усвідомлюють напруженість у стосунках зі Святим Престолом, не відкидають вчення чи авторитет Папи Римського. Що стосується таких, то достатньо, щоб вони звернулися до священника, який перебуває у повній єдності, з рішенням більше не відвідувати у майбутньому священиче братство Святого П'ятдесятого. Кілька слів про те, хто такі лефевристи. Ця назва походить від імені французького архієпископа Марселя Лефевра, який був учасником Другого Ватиканського собору. Він хоч і належав до меншості, яка виступала проти деяких реформ, то однак підписав як Конституцію про літургію, так і Декларацію про релігійну свободу. Заснувавши в 1970 році братство Святого П'ятдесятого в Еконі у Швейцарії, Лефевр відмовився здійснювати богослужіння за новим месалом, а в 1974 році назвав соборні реформи руйнівними для церкви нововведеннями, письмово заявивши про відмову від неомодерністського Риму. Після відмов на заклики закрити семінарію архієпископа було позбавлено права здійснювати священні обряди, але він все одно продовжував публічно відправляти богослужіння. У 1976 році під час зустрічі в Кастель Гандольфо бесіда з папою Павлом VI не принесла жодних результатів. З обранням святого Івана Павла ІІ Лефевр проявив більшу відкритість, заявивши в 1980 році, що немає сумнівів щодо легітимності нового папи. У квітні 1988 року кардинал Йозеф Ратцінгер провів триденні переговори з архієпископом, в результаті яких було укладено спільний доктринальний протокол, підписаний 5 травня. Братство Святого П'ятдесятого обіцяло вірність церкві та папі, приймало вчення собору та визнавало дійсність святої меси за обрядами Павла VI, крім того, передбачалося висвячення єпископа з числа членів священичого братства. Однак, уже 6 травня Лефевр відмовився від угоди, оголосивши про намір висвятити нових єпископів без папського мандата. Незважаючи на ще одну зустріч та телеграму кардинала Ратцінгера, в якій він просив заради любові до Христа та його церкви відмовитися від рукоположень, 30 червня 1988 року він разом із бразильським єпископом Антоніо де Кастро Майером висвятив 4 нових єпископів, через що потрапив автоматично під кару екскомуніки. Цю екскомуніку згодом зняв папа Бенедикт XVI, але 1 липня ситуація знову повторилася руками його наступників. Проголошуючи відлучення від церкви дикастерія віровчення, зазначає, що як турботлива мати, церква прийме з щирою любов'ю та живою дбайливістю всіх, хто бажає повернутися до повного сопричастя. Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У першу суботу липня папа Лев XIV здійснив пастирський візит на італійський острів Лампедузу в Середземному морі, присвячений темі міграції. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра-служебниця Емілія Вандич і отець-васильянин Тимотей Коцур. Який світ лежить за цим морем, я не знаю. Але кожне море має інший берег, і я дістануся туди. Кущ лантани затінює вірші Чезаре Павезе, викарбовані на мармуровій плиті на кладовищі Калапізана на Лампедузі, острові в Середземному морі, що адміністративно входить до італійського регіону Сицилія, але географічно розташований ближче до африканського берега, аніж до сицилійського. В суботу, 4 липня, через 13 років після свого попередника, сюди прибув папа Лев XIV. Візит розпочався з відвідин кладовища, де знайшли вічний спочинок також деякі мігранти, між якими маленький Юсуф Аль-Кане, на надгробку якого лише одна дата – 2020. Бо хлопчик не прожив і року, померши у лівійських водах у човні в обіймах матері, якій вдалося дістатися берега Лампедузи. Ця історія стала уособленням міграційної трагедії, символом і ареною якої є Лампедуза. Прекрасний острів з суворими скелями та характерними бухтами, шрам Середземного моря і водночас вівтар гостинності та солідарності, прийнявши понад 40 тисяч мігрантів, пристань, до якої так і не дісталися ще 26 тисяч. Саме від могили Юсуфа та інших мандрівників, що лежать під хрестами, зробленими з дерева, з уламків човнів, Лев XIV розпочав свій пастирський візит. Тут він поклав вінок і помолився за вічний упокій. Не менш зворушливим моментом стала зупинка Святішого Отця біля монумента «Ворота Європи». Для мешканців острова це більше, ніж пам'ятник. Це щось, що пов'язане з їхньою ідентичністю, як Колізей для римлян, Біг Бен для лондонців, Ейфелева вежа для парижан. Не те, щоб ця споруда мала щось спільне зі згаданими історичними пам'ятками, її висота трохи більше 5 метрів. А відкриття відбулося лише у 2008 році. Однак, саме те, що вона символізує, робить її історичною. Її матеріали – вогнетривка кераміка та оцинковане залізо – витримують вітер, солоність і час, відображаючи суворість історій, про які нагадує цей витвір. Вони представлені предметами повсякденного вжитку – взуттям, посудом, головними уборами, вмонтованими між блоками, що утворюють ворота, що височіють на південному мисі, останньому перехресті між морем і сушею. Папа підійшов до монумента в супроводі сім'ї мігрантів, зупинився у зосередженні в цих воротах, скерувавши погляд на Середземне море – Mare Nostrum, Mare Mortuum – перехрестя болю і надії. Візит папи Франциска, який відбувся 8 липня 2013 року і був першим візитом за межі Риму його понтифікату, залишив вагомий слід у серцях місцевих мешканців. Настільки великий, що всі – місцева церква, населення і також регіон Сицилія вирішили перейменувати причал Фавароло на причал папи Франциска. Для мешканців це не дрібниця. Знаменитий чи, може, й сумнозвісний причал є символом самої Лампедузи. Символом висадки мігрантів, безперервного потоку, який, щоправда, зменшився на 52% за останні роки. Першим пунктом прибуття тих мігрантів, які вважають, що дісталися до центру Європи, а насправді опиняються на землі, яка ближче до Тунісу, ніж до Італії. Тут папа Лев XIV поблагословив табличку, яка дає нову назву, присвячену його попередникові. Я приїхав не для того, щоб виголошувати промови, а щоб відслужити Євхаристію, найвищий знак Христової присутності між нами, сказав Лев XIV, відповідаючи на слова мера Лампедузи, що привітав його після прибуття до спорткомплексу «Арена». Саме тут відбувся кульмінаційний момент кількагодинного візиту – євхаристійне богослужіння. Дякуючи представникам влади та громади за гостинне прийняття, Лев XIV відзначив, що їхнє рішення назвати причал на честь папи Франциска є знаком глибокого зв'язку, який його попередник встановив з цією громадою. «Папа був поруч з вами у цей дуже складний для вас час». А сьогодні я тут, щоб сказати вам, що папа й надалі супроводжує, підтримує і підбадьорює вас, сказав Лев XIV. Це місце, за його словами, де більше, ніж слова, промовляють вчинки. Але щоби бути людяними, вчинки потребують серця, підкреслив він перед тим, як йти готуватися до звершення святої меси.
1: Проповідуючи під час святої меси, Святіший Отець наголосив: «Бог завжди любить нас першим. Краса мор'я, цього острова та ваших облич – це відзеркалення його безкорисливої ініціативи». Він подякував Богові за можливість відвідати мешканців цього острова, наголосивши, що він прямує слідами папи Франциска, який 8 липня 2013 року вирішив приїхати на Лампедузу під час своєї першої подорожі як наступник апостола Петра. Святіший Отець звернув увагу на те, що апостоли також плавали Середземним морем і відчули на собі гостинність мешканців, його островів та узбережжя. Коментуючи притчу про доброго самарянина, єпископ Риму підкреслив, що сьогодні Лампедуза та Ліноза знаходяться на такій же небезпечній дорозі, як та, що спускалася з Єрусалиму до Єрихону. Він зазначив, що мешканці острова бачили не одного, а тисячі людей, які потрапили в руки розбійників, що забирають у них все, б'ють їх до крові та йдуть геть, залишаючи їх напівмертвими. Море прийняло тих, хто не міг дістатися туди, куди сподівався, вів далі Святіший Отець та додав, що ми відчуваємо їхню присутність, яка кидає нам виклик не менше, ніж ті, хто висадився на берег і потребує уваги й допомоги. Лев XIV подякував мешканцям Лампедузи за близькість та милосердя, які вони виявляли. Завдяки цьому сталося чудо співчуття, що є внутрішньою революцією, яка пробуджує в нас відчуття Бога та розширює наші думки, серце й життя. Папа висловив подяку духовенству, волонтерам та громадським організаціям, лікарям, психологам, вихователям, органам безпеки за вияв любові й милосердя, за те, що вони наважилися на справи, про які ніколи б не подумали. Святіший Отець привітав присутніх мігрантів, які не лише самі отримували, а й багато разів виявляли солідарність у своїй подорожі, як убогі, що допомагають ще біднішим. Отож, Лев XIV сказав, що притча про милосердного самарянина розповідає про те, що любов завжди полягає у свободі, а свобода – у рішеннях. Адже, за словами папи, є й ті, хто вирішує не ставати ближнім, і ті, хто вирішує не приймати рішень. Він пояснив, що жертви трагедій у морі постраждали як від прийнятих рішень, так і від чиєїсь бездіяльності. Отож, сьогоднішній євангельський сюжет «Пройти повз» повторюється у багатьох ситуаціях – байдужості та корупції у місцях походження, світовій економічній системі, що породжує бідність та виключення, упередженнях, викликаних страхом, переконаннях, що ці проблеми нас не стосуються, кримінальному бізнесі, що наживається на людському горі, а також повільному переході від простого управління надзвичайними ситуаціями до розробки цілісних і узгоджених політик. Єпископ Риму підкреслив, що подібно до самарянина ми можемо змінити свої плани та напрямок руху, адже маємо більше ресурсів і можливостей, щоб надати надії конкретного історичного змісту. Отож, саме з цього найвіддаленішого куточка Європи, що виходить на Середземне море, найкраще видно епохальний виклик, який міграційне явище кидає європейським суспільствам, сказав папа, та зазначив, що у питаннях екологічного переходу та сприяння миру Європа володіє унікальним потенціалом, що випливає з її історії та культури, а отже і відповідною відповідальністю. Коментуючи літургійне читання, в якому говориться про гостинність, Святіший Отець заохотив вірних, щоб їхня парафія стала спільнотою, де, навчаючись за прикладом Євангелія, ми разом вчилися приймати, супроводжувати та інтегрувати в дусі єдності. Звернувши увагу на ікону Матері Божої з Порто Сальво, покровительку Лампедузи, Лев XIV побажав вірним, щоб їхня віра зміцнилася завдяки цим рокам випробувань і щедрої відданості. В кінці він підкреслив, що усі ми маємо в Богові надійну гавань, і кожна християнська спільнота покликана бути її відображенням на землі.
0: Прямуємо уперед разом з папою. Допоможімо папі у його місії миру, надії, милосердної любові. Підтримай Святішого Отця. Зроби пожертву на Петрів гріш. Завітай на сайт www.obolodisanpietro.va. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Як ми розповідали наприкінці минулого тижня, у Ватикані відбувалася консисторія кардиналів, щоби разом зі Святішим Отцем роздумувати про нові виклики, які стоять перед церквою. Серед них був також кардинал Микола Бечок, єпарх Мельбурнський Української греко-католицької церкви в Австралії та Новій Зеландії. Напередодні консисторії він дав інтерв'ю для ватиканських медіа, в якому розповів про те, чим українська церква може поділитися із Вселенською в контексті тем, які розглядалися.
2: Владико, прибувши до Риму, ви мали нагоду наприкінці загальної аудієнції привітатися зі Святішим Отцем, якому ви вручили особливий подарунок. Чи можете сказати кілька слів про цей подарунок?
3: Це хрестик і український прапор, який один наш воїн носив із собою, зокрема в бронежилеті. І він це попросив, щоб я передав, власне, Святішому Отцеві з однієї сторони, подякувавши йому за ті всі зусилля, які він робить, а в його особі також апостольська столиця, а з іншої сторони закликати до подальших дій, до проголошення правди, ким є окупант, ким є жертва цієї війни, відповідно, щоб Ватикан, так як вже і попередні роки, і за попереднього понтифіка справді був по стороні жертв цієї війни, по стороні поранених, полонених, зниклих безвісті. Це дуже є знаково. Святіший Отець вже Лев XIV, він вже має з десяток, якщо не сотні прапорів різних, тому що постійно різні групи українців прилітають до Святої Столиці, але й також різні духовні особи. Але я думаю, це такий дуже символічний знак, тому що цей воїн, він, власне, хотів, щоб цей прапор був переданий і цей хрестик. Дивно сталося, тому що я все-таки попросив наших отців, які тут в Римі, щоб вони це передали, я вже за це забув. Але я прилетів сюди, до Риму, і вони кажуть, там ще є цей прапор і цей хрестик. Я кажу, а ви чого ж не передали? Але з іншої сторони, якось так Бог покерував, що була дуже добра нагода саме з руки моєї передати в папську руку і, зокрема, також промовити декілька слів.
2: Ви вже розпочинаєте завтра працю консисторію, і однією з тем цієї консисторії, власне, є слухання владик, які приїжджають з тих територій, які страждають. Власне, буде тема, як церква звершує свою місію в умовах також і війни, конфліктів, і також, як церква, що може запропонувати в такому контексті. Що може українська церква запропонувати Вселенській церкві у цій дискусії зі свого досвіду? І якими є також ваші очікування від цього зіставлення зі співбратами?
3: Справді, впродовж цієї консисторії будуть порушені різні питання. Зокрема, це нова енцикліка «Magnificat Humanitas». Свята Столиця окреслила такі 4 тих пункти, можна сказати, і деякі із них, вони справді заторкають поняття не тільки вже жертви війни, але й також справедлива війна, поняття миру, можливість справедливого миру. Україна справді пролила дуже багато крові за цей вже час повномасштабного вторгнення, та й, зокрема, вже від 2014 року, коли були окуповані Кримський півострів і дві східні області, Донецька і Луганська. Справді цей досвід в нас, як в церкви, є дуже великий, але цей досвід, він через те, що церква католицька, вона нас не залишила. Тобто вони подали руку допомоги, ми справді мали наповнені руки, йдучи до наших людей, чи це в Харкові, чи це в Сумах, Одеса, Миколаїв, Херсон, будь-де, особливо ці прифронтові зони, церква могла справді надати не тільки кусок хліба, але й також якусь розраду, перш за все бути з людьми, допомогти їм, тому що багато із тих людей, вони втратили не тільки свої помешкання, не тільки свої якісь такі дочасні добра, але й дуже часто і документи, тобто, як ви знаєте, зокрема, є такі хаби, я, зокрема, на свої очі бачив в Харкові, де людям допомагають відновлювати документи. Тобто церква стала не тільки духовною парасолькою, але й також допомагає в різних таких соціальних питаннях бути поруч людей. Впродовж цієї війни, як ви знаєте, наша церква не один раз від початку повномасштабного вторгнення піднімала ці питання, зокрема родини в часі війни і також інші питання. Зараз розпрацьовується дуже багато різних програм не тільки для, скажімо, поранених, полонених, тобто яких війна діткнула, але ця війна також дотикає напряму, знаєте, і навіть духовних осіб, і владик, і священників, і монашество. Є окремі програми, які спрямовані на те, щоб також допомагати тим, які несуть це покликання в проповідуванні Божого Слова, щоб, зцілившися самим, вони також допомогли зціляти люд Божий. Отож, справді, Україна має цей великий досвід, але після закінчення війни цей досвід ще помножиться, тому що відкриються ті свіжі рани, і буде справді дуже багато викликів, але так, як я зазначив, ми не є самі. З нами католицька церква, і це справді дає велику надію і натхнення, що ці всі рани війни ми зможемо перейти гідно і дати правильну відповідь на ці всі виклики, які спричинила війна.
2: Ви вже майже 2 роки, як покликані до цього особливого служіння у Вселенській церкві, в той час, як представляєте українську церкву в Австралії, в Океанії. Чи, власне, оце нове служіння додаткове, яке ви отримали від папи Франциска, допомагає також доносити правду про те, що відбувається в Україні, і як в Австралії сприймають ті події, чи знають про них, чи там доходить інформація?
3: Справді, це призначення мене кардиналом, вже покійним папою Франциском. Як ви знаєте, я це вже не один раз говорив, для мене це був великий шок. Я думаю, цей шок буде до кінця, до останнього дня мого життя. Проте, незважаючи на те, що сталося, звісно, я розумію, як монах, як редемторист, як єпископ, і вже як церква мене покликала до кардинальського служіння, я мушу цей хрест нести. Це не є легко, це справді є дуже тяжко, це постійні перельоти, це невнормований графік життя. Але, незважаючи на те все, воно дуже багато дає перспектив і багато можливостей. Зокрема, коли говоримо про Австралію, справді мене запрошують на різні чи святкування, чи конференції, чи панельні дискусії. І це саме той майданчик, де завжди можна промовити про Україну. Варто зазначити, що ось декілька тижнів назад ми мали таку спільну панельну дискусію 2 кардиналів, кардинала з М'янма і мене, де було 200 людей. І ми, власне, ділилися ранами війни, я зі своєї сторони з України, він зі своєї сторони з М'янма, де є ця цивільна війна. І практично ми 2 години, знаєте, розповідали наші болі, наші труднощі, проблеми, виклики. Тобто дуже багато є тих можливостей, щоб поділитися з австралійцями, які справді дуже багато допомагають, незважаючи на те, що мають дуже гарне життя. Але якось їм Україна стала дуже близькою, є двопартійна підтримка. Нещодавно уряд Австралії знов оголосив пакет свіжої допомоги. Тобто справді є ці добрі, позитивні сигнали, за які я прагну подякувати австралійському народу.
0: Це було інтерв'ю з кардиналом Миколою Бичком, записане напередодні консисторії, яка наприкінці минулого тижня відбувалася у Ватикані. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У першу суботу липня папа Лев XIV здійснив пастирський візит на італійський острів Лампедузу в Середземному морі, присвячений темі міграції. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра-служебниця Емілія Вандич і отець-васильянин Тимотей Коцур. Який світ лежить за цим морем, я не знаю. Але кожне море має інший берег, і я дістануся туди. Кущ лантани затінює вірші Чезаре Павезе, викарбовані на мармуровій плиті на кладовищі Калапізана на Лампедузі, острові в Середземному морі, що адміністративно входить до італійського регіону Сицилія, але географічно розташований ближче до африканського берега, аніж до сицилійського. В суботу, 4 липня, через 13 років після свого попередника, сюди прибув папа Лев XIV. Візит розпочався з відвідин кладовища, де знайшли вічний спочинок також деякі мігранти, між якими маленький Юсуф Аль-Кане, на надгробку якого лише одна дата – 2020, бо хлопчик не прожив і року, померши у лівійських водах у човні в обіймах матері, якій вдалося дістатися берега Лампедузи. Ця історія стала уособленням міграційної трагедії, символом і ареною якої є Лампедуза. Прекрасний острів з суворими скелями та характерними бухтами, шрам Середземного моря і водночас вівтар гостинності та солідарності, прийнявши понад 40 тисяч мігрантів, пристань, до якої так і не дісталися ще 26 тисяч. Саме від могили Юсуфа та інших мандрівників, що лежать під хрестами, зробленими з дерева, з уламків човнів, Лев XIV розпочав свій пастирський візит. Тут він поклав вінок і помолився за вічний упокій. Не менш зворушливим моментом стала зупинка Святішого Отця біля монумента «Ворота Європи». Для мешканців острова це більше, ніж пам'ятник. Це щось, що пов'язане з їхньою ідентичністю, як Колізей для римлян, Біг Бен для лондонців, Ейфелева вежа для парижан. Не те, щоб ця споруда мала щось спільне зі згаданими історичними пам'ятками, її висота трохи більше 5 метрів, а відкриття відбулося лише у 2008 році. Однак, саме те, що вона символізує, робить її історичною. Її матеріали – вогнетривка кераміка та оцинковане залізо – витримують вітер, солоність і час, відображаючи суворість історій, про які нагадує цей витвір. Вони представлені предметами повсякденного вжитку – взуттям, посудом, головними уборами, вмонтованими між блоками, що утворюють ворота, що височіють на південному мисі, останньому перехресті між морем і сушею. Папа підійшов до монумента в супроводі сім'ї мігрантів, зупинився у зосередженні в цих воротах, скерувавши погляд на Середземне море, Маре Ностром, Маре Мортуум, перехрестя болю і надії. Візит папи Франциска, який відбувся 8 липня 2013 року і був першим візитом за межі Риму його понтифікату, залишив вагомий слід у серцях місцевих мешканців. Настільки великий, що всі – місцева церква, населення і також регіон Сицилія – вирішили перейменувати причал Фавароло на причал папи Франциска. Для мешканців це не дрібниця. Знаменитий, чи може й сумнозвісний причал, є символом самої Лампедузи. Символом висадки мігрантів, безперервного потоку, який, щоправда, зменшився на 52% за останні роки. Першим пунктом прибуття тих мігрантів, які вважають, що дісталися до центру Європи, а насправді опиняються на землі, яка ближче до Тунісу, ніж до Італії. Тут папа Лев XIV поблагословив табличку, яка дає нову назву, присвячену його попередникові. Я приїхав не для того, щоби виголошувати промови, а щоби відслужити Євхаристію, найвищий знак Христової присутності між нами, сказав Лев XIV, відповідаючи на слова мера Лампедузи, що привітав його після прибуття до спорткомплексу «Арена». Саме тут відбувся кульмінаційний момент кількагодинного візиту – євхаристійне богослужіння. Дякуючи представникам влади та громади за гостинне прийняття, Лев XIV відзначив, що їхнє рішення назвати причал на честь папи Франциска є знаком глибокого зв'язку, який його попередник встановив з цією громадою. «Папа був поруч з вами у цей дуже складний для вас час». А сьогодні я тут, щоб сказати вам, що папа й надалі супроводжує, підтримує і підбадьорює вас, сказав Лев XIV. Це місце, за його словами, де більше, ніж слова, промовляють вчинки. Але щоб бути людяними, вчинки потребують серця, підкреслив він перед тим, як йти готуватися до звершення святої меси.
1: Проповідуючи під час святої меси, Святіший Отець наголосив: «Бог завжди любить нас першим. Краса мор'я, цього острова та ваших облич – це відзеркалення його безкорисливої ініціативи». Він подякував Богові за можливість відвідати мешканців цього острова, наголосивши, що він прямує слідами папи Франциска, який 8 липня 2013 року вирішив приїхати на Лампедузу під час своєї першої подорожі як наступник апостола Петра. Святіший Отець звернув увагу на те, що апостоли також плавали Середземним морем і відчули на собі гостинність мешканців, його островів та узбережжя. Коментуючи притчу про доброго самарянина, єпископ Риму підкреслив, що сьогодні Лампедуза та Ліноза знаходяться на такій же небезпечній дорозі, як та, що спускалася з Єрусалиму до Єрихону. Він зазначив, що мешканці острова бачили не одного, а тисячі людей, які потрапили в руки розбійників, що забирають у них все, б'ють їх до крові та йдуть геть, залишаючи їх напівмертвими. Море прийняло тих, хто не міг дістатися туди, куди сподівався, вів далі Святіший Отець та додав, що ми відчуваємо їхню присутність, яка кидає нам виклик не менше, ніж ті, хто висадився на берег і потребує уваги й допомоги. Лев XIV подякував мешканцям Лампедузи за близькість та милосердя, які вони виявляли. Завдяки цьому сталося чудо співчуття, що є внутрішньою революцією, яка пробуджує в нас відчуття Бога та розширює наші думки, серце й життя. Папа висловив подяку духовенству, волонтерам та громадським організаціям, лікарям, психологам, вихователям, органам безпеки за вияв любові й милосердя, за те, що вони наважилися на справи, про які ніколи б не подумали. Святіший Отець привітав присутніх мігрантів, які не лише самі отримували, а й багато разів виявляли солідарність у своїй подорожі, як убогі, що допомагають ще біднішим. Отож, Лев XIV сказав, що притча про милосердного самарянина розповідає про те, що любов завжди полягає у свободі, а свобода – у рішеннях. Адже, за словами папи, є й ті, хто вирішує не ставати ближнім, і ті, хто вирішує не приймати рішень. Він пояснив, що жертви трагедій у морі постраждали як від прийнятих рішень, так і від чиєїсь бездіяльності. Отож, сьогоднішній євангельський сюжет «Пройти повз» повторюється у багатьох ситуаціях – байдужості та корупції у місцях походження, світовій економічній системі, що породжує бідність та виключення, упередженнях, викликаних страхом, переконаннях, що ці проблеми нас не стосуються, кримінальному бізнесі, що наживається на людському горі, а також повільному переході від простого управління надзвичайними ситуаціями до розробки цілісних і узгоджених політик. Єпископ Риму підкреслив, що подібно до самарянина ми можемо змінити свої плани та напрямок руху, адже маємо більше ресурсів і можливостей, щоб надати надії конкретного історичного змісту. Отож, саме з цього найвіддаленішого куточка Європи, що виходить на Середземне море, найкраще видно епохальний виклик, який міграційне явище кидає європейським суспільствам, сказав папа, та зазначив, що в питаннях екологічного переходу та сприяння миру Європа володіє унікальним потенціалом, що випливає з її історії та культури, а отже і відповідною відповідальністю. Коментуючи літургійне читання, в якому говориться про гостинність, Святіший Отець заохотив вірних, щоб їхня парафія стала спільнотою, де, навчаючись за прикладом Євангелія, ми разом вчилися приймати, супроводжувати та інтегрувати в дусі єдності. Звернувши увагу на ікону Матері Божої з Порто Сальво, покровительку Лампедузи, Лев XIV побажав вірним, щоб їхня віра зміцнилася завдяки цим рокам випробувань і щедрої відданості. В кінці він підкреслив, що усі ми маємо в Богові надійну гавань, і кожна християнська спільнота покликана бути її відображенням на землі.
0: Прямуємо уперед разом з папою. Допоможімо папі у його місії миру, надії, милосердної любові. Підтримай Святішого Отця. Зроби пожертву на Петрів гріш. Завітай на сайт www.obolodisanpietro.va. Це був інформаційний випуск з Ватикану. слухаєте українську передачу з Ватикану. Як ми розповідали, наприкінці минулого тижня у Ватикані відбувалася консисторія кардиналів, щоби разом зі Святішим Отцем роздумувати про нові виклики, які стоять перед церквою. Серед них був також кардинал Микола Бечок, єпарх Мельбурнський Української греко-католицької церкви в Австралії та Новій Зеландії. Напередодні консисторії він дав інтерв'ю для ватиканських медіа, в якому розповів про те, чим українська церква може поділитися із Вселенською в контексті тем, які розглядалися.
2: Владико, прибувши до Риму, ви мали нагоду наприкінці загальної аудієнції привітатися зі Святішим Отцем, якому ви вручили особливий подарунок. Чи можете сказати кілька слів про цей подарунок?
3: Це хрестик і український прапор, який один наш воїн носив із собою, зокрема в бронежилеті. І він це попросив, щоб я передав, власне, Святішому Отцеві з однієї сторони, подякувавши йому за ті всі зусилля, які він робить, я в його особі також апостольська столиця, а з іншої сторони закликати до подальших дій, до проголошення правди, ким є окупант, ким є жертва цієї війни, відповідно, щоб Ватикан, так як вже і попередні роки, і за попереднього понтифіка, справді був по стороні жертв цієї війни, по стороні поранених, полонених, зниклих безвісті. Це дуже є знаково. Святіший Отець вже Лев 14-й, він вже має з десяток, якщо не сотні прапорів різних, тому що постійно різні групи українців прилітають до Святої Столиці, але й також різні духовні особи. Але я думаю, це такий дуже символічний знак, тому що цей воїн, він, власне, хотів, щоб цей прапор був переданий і цей хрестик. Дивно сталося, тому що я все-таки попросив наших отців, які тут в Римі, щоб вони це передали, я вже за це забув. Але я прилетів сюди, до Риму, і вони кажуть, там ще є цей прапор і цей хрестик. Я кажу, а ви чого ж не передали? Але з іншої сторони, якось так Бог покерував, що була дуже добра нагода саме з руки моєї передати в папську руку і, зокрема, також промовити декілька слів.
2: Ви вже розпочинаєте завтра працю консисторію, і однією з тем цієї консисторії, власне, є слухання владик, які приїжджають з тих територій, які страждають. Власне, буде тема, як церква звершує свою місію в умовах також і війни, конфліктів. І також, як церква, що може запропонувати в такому контексті? Що може українська церква запропонувати Вселенській церкві у цій дискусії зі свого досвіду? І якими є також ваші очікування від цього зіставлення зі співбратами?
3: Справді, впродовж цієї консисторії будуть порушені різні питання. Зокрема, це нова енцикліка «Magnificat Humanitas». Свята Столиця окреслила такі чотири тих пункти, можна сказати, і деякі із них, вони справді заторкають поняття не тільки вже жертви війни, але й також справедлива війна, поняття миру, можливість справедливого миру. Україна справді пролила дуже багато крові за цей вже час повномасштабного вторгнення, та й, зокрема, вже від 2014 року, коли були окуповані Кримський півострів і дві східні області, Донецька і Луганська. Справді цей досвід в нас, як в церкви, є дуже великий, але цей досвід, він через те, що церква католицька, вона нас не залишила. Тобто вони подали руку допомоги, ми справді мали наповнені руки, йдучи до наших людей, чи це в Харкові, чи це в Сумах, Одеса, Миколаїв, Херсон, будь-де, особливо ці прифронтові зони, церква могла справді надати не тільки кусок хліба, але й також якусь розраду, перш за все бути з людьми, допомогти їм, тому що багато із тих людей, вони втратили не тільки свої помешкання, не тільки свої якісь такі дочасні добра, але й дуже часто і документи, тобто, як ви знаєте, зокрема, є такі хаби, я, зокрема, на свої очі бачив в Харкові, де людям допомагають відновлювати документи. Тобто церква стала не тільки духовною парасолькою, але й також допомагає в різних таких соціальних питаннях бути поруч людей. Впродовж цієї війни, як ви знаєте, наша церква не один раз

0: Святого Слова, щоб, зцілившися самі, вони також допомогли зціляти люд Божий. Отож, справді, Україна має цей великий досвід, але після закінчення війни цей досвід ще помножиться, тому що відкриються ті свіжі рани, і буде справді дуже багато викликів, але так, як я зазначив, ми не є самі. З нами католицька церква, і це справді дає велику надію і натхнення, що ці всі рани війни ми зможемо перейти гідно і дати правильну відповідь на ці всі виклики, які спричинила війна.
1: Ви вже майже 2 роки, як покликані до цього особливого служіння у Вселенській церкві, в той час, як представляєте українську церкву в Австралії, в Океанії. Чи, власне, оце нове служіння додаткове, яке ви отримали від папи Франциска, допомагає також доносити правду про те, що відбувається в Україні, і як в Австралії сприймають ті події, чи знають про них, чи там доходить інформація?
0: Справді, це призначення мене кардиналом, вже покійним папою Франциском. Як ви знаєте, я це вже не один раз говорив, для мене це був великий шок. Я думаю, цей шок буде до кінця, до останнього дня мого життя. Проте, незважаючи на те, що сталося, звісно, я розумію, як монах, як редемптурист, як єпископ, і вже як церква мене покликала до кардинальського служіння, я мушу цей хрест нести. Це не є легко, це справді є дуже тяжко, це постійні перельоти, це невнормований графік життя. Але, незважаючи на те все, воно дуже багато дає перспектив і багато можливостей. Зокрема, коли говоримо про Австралію, справді мене запрошують на різні чи святкування, чи конференції, чи панельні дискусії. І це саме той майданчик, де завжди можна промовити про Україну. Варто зазначити, що ось декілька тижнів назад ми мали таку спільну панельну дискусію 2 кардиналів, кардинала з М'янма і мене, де було 200 людей. І ми, власне, ділилися ранами війни, я зі своєї сторони з України, він зі своєї сторони з М'янма, де є ця цивільна війна. І практично ми 2 години, знаєте, розповідали наші болі, наші труднощі, проблеми, виклики. Тобто дуже багато є тих можливостей, щоб поділитися з австралійцями, які справді дуже багато допомагають, незважаючи на те, що мають дуже гарне життя. Але якось їм Україна стала дуже близькою, є двопартійна підтримка. Нещодавно уряд Австралії знов оголосив пакет свіжої допомоги. Тобто справді є ці добрі, позитивні сигнали, за які я прагну подякувати австралійському народу.
1: Було інтерв'ю з кардиналом Миколою Бичком, записано напередодні консисторії, яка наприкінці минулого тижня відбувалася у Ватикані. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!